ربك يا من بيك ده تعالى دي مالك فالي مالي شان kasub bo demé janiou dal nil alhadji malik sel ajara dunda te sel magna way ser gialam jay mojur kantom sergi kantom sergi mojur ndaya marjang agalaji zamba dun jay ajara tu magat nyang ndaya machandar ak awsaaji mundaya machandar ge magat nyang ndaya don boyo ngir belza sin tiket al sa du bel wa tul barado ajara tunda te sen nabi saya to nyani amadou marian ser garam jay mojur kantom sergi

bibbe fulbe yonti durnude miijoji ngare mbimi taskoden ɗiɗo wasuyaji duttuden gandi gila en majjani ƴelliten ɓurnade Fouta gila en puyani so adno jalari ko basal billa en donkani